0: honono onyametri mu pomo no anopye kwanya wo nso kopie honono onyametri mu pomo no anopye kwanya wo nso obesa wo den oka wo ho anopye ye bompa ye yesirade for the presence of God. So nyame anka ye ho ane na de bia ya na ye bonnyum se Awurade ne ye nko.
1: Yes.
0: Atetena mu akwantuo mu abraboy mu onyame nni mu a Awurade ne ye nko.
1: Amen.

juma enu ti ya fro onwanwa en sentre ni mi onwanwa juma oye o ye na na no bless no ara do da so ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.